0: Nanook FM, Bilarisa Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
4: Liima kiosk painaa, et nyt tattavat taas imaa.
5: Suure miestään liima. Tervu, et uffat sillä tavakit. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak.
6: Pohanaa.
5: Pisiessäni kysymä siusi saktuu, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaramme.
7: Aiku pisiessää sinnäisyt.

0: Tüm Susan'la Ahbet.
1: Nuumu tilissamik ilimasaarut.
2: Marlungornermi isitsimparip allaqqaataani ti immiimersoq. Panernarluni seqinnarilluni. Ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu pingasunikki assangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimomiiteri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det som gille massage.
2: Maklungorna med sitt temperat allakatani till min mersok. Panernaklunni så kinnaklunni. Ullukkut affinarpingasunik unnuakullupingasunik iassangatinneqarpoq anora avannaq sekuntimumiitseritallimatungaanut sukkassusseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maklungen når mig sit simpare på slagkatterne det er min mersok. Panen maklune så kan naklune. Ulukket af en pengesonik undnu at ulukpengesonik i en sanger til nakpok. Anora af en naksikon til mig til at slå mig tunge anot sukkasus raktesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Mahlungunnami sitten parempi allakkaataani tiimi mersok. Panernahluni sirinnarilluni. Ullukkut ahvinarpingasuni kunnua kullupingasuni kiesangatinnerakpok. Ainoa avan naksikuntimumiitsari tallimatungaanut sukkassusakaktassaak.
0: Vää uusikten funnuk.
1: Tiestää den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Sarnar, Nanoq FM, 100 MHz.
1: No motilessa mikilimasaarut.
2: Marlungornermi sitsimparip aallaqqaataani ti immimersoq. Panernarluni seqinnarilluni. Ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunikki assangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimomiiteri tallimatungaanut sukkassuseqaqtassaaq.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: nu mutilissa mi kilimasaavut.
1: Mahlungunnami sitten parip allaqqaataani ti immiimersoq. Panernarluniisse qinnarilluni. Ullukkut arfinarpingasunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimumiiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessa mikile masarut.
2: Maqlungornermi sitsimparip allaqqaataani ti immimersoq. Panernarluni seqinnarilluni. Ullukkut arfinarpingasunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimomiiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Det samme. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Maklungen om ikke til bare at lage dagene det i min mærsok. Bare når maklunen er sådan naglunen. Ulukket af en pengesonik og nu er ulukpengesonik i at sænge til en rapport. Ano ga avan naksi kung si mamitsa kita limatong ano tsukka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi on sisähtoon, apuukaan ajatellut pisiä, kootsi mut äkiliinnat tahtoo.
4: Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiässä.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maklungen når mig sætter en par af alle gatterne det er min mærsok. Bare når nogle så kan nogle lune. Udlukket af en penge så ikke kun noget kun penge så ikke jeg sanger til en rapport. Ano ga avan naksikon si mamitsari talimatong anot sukas susakaktasak.
1: Hva er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Liima kiosk painaa, että niitä tahtaa ottaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak
6: pohjanaa.
5: Pisiessä nykisimä siusisaktuu, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattahio.
6: Suut kahtaramme.
7: Ai joku pisiessä sinä asut, tsips.

0: Baltasar Nørre og FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Maklungen om mig sætter mig bare på alle gatterne, det er min mærsok. Bare når maklungen Ullukkut arfinarpingasunik unnuak ullupingasunikki assangatinneqarpoq anora avannaq sikuntimumiitseri tallimatungaanut sukkassusseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Nano FM, Bilarisa Rutin.
2: Greenland i midt i mikut i dømmik, når jeg råber til sig rakpugut. Jeg husker til 31. i september i Abbanut, og kun når jeg 72. i bedittid, og jeg kan nøre som ikke disse år i sin navet. Oktober i Allakadan i et marsillu 31. da er gående 9 gange det slut. Det siger vi selv gilder rakpugut, da Greenland på en som giver det midt bare til sig rammer rundt.
3: Nu er mit tibur og rakte dog på. Tivoli er massak af huset på 28. i september bare fungerer nu. Nu er den så på suara sak, i dag der er nødt til mig nu. Det kan man slå i sig og sin art, om ikke i sig synes jeg selv ikke, du nærer så har sammen. Man slår mange mange ting, så mange mange mere, når man går der. Sidste man ikke er fungerer godt nu. I dag til at ukke om man, nu der er jo så putt, kan vi til dag, lykke julet, er med dag på romnen ikke, du nærer vi. Kiser du vil være så, så kan man så, når kan vi tage fjert hestet af dig. Og nu er det meget sagt, når penge er sådan, at i sig synes jeg, at vi synes, at jeg kommer med mig. Man kan ikke så rart det sagt. Tivoli og slunderne, der skal man rækker om at det sagt. Weekend til Milo, når du nærer godt dag, er der til noget. Matte Sassoni. Tivoli mi, tjekkos!
4: Sille finne fissak gise.
5: Ikkero si sakang ninja, gud.
4: Sille maju na tana lima isu.
5: A tana lima kioski. Tana ma onno anarelo ta sio sisa. Ha?
6: Ilmut, lima kiosk by night. Nyt taas ja saapu. Tässä epitaani kuva.
4: Wow.
6: Tono kun rangittu pisigani. Ehkä sen tätä, eikä on naatappo.
5: Ättäilu. Kaa uhaa suusi, ikään muuta rekki.
4: Maa maa joku kop nuulis.
5: Ikään muuta kappi.
7: Liima kioski ja sit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
3: Nanok Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Husk, der er forsalg af billetter tirsdag og onsdag fra kl. 16 til 17.30. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekko, Lima kiosk painaa, et nyt tahtaa vastaa Simoa.
4: Suure miestään, Lima. Tehu, et sä fatilaa sä väkit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanut ammasapohanaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaan atelun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suut kahtaa,
5: no? Ai, joku pisies.

0: klimakioski ja sit käsut tuliu, käsut tuliu.
1: No, media. Ja så den utfjern synikon. Radio Kulto, Superbin Gortet og Øssues sak, Martung og Nami, 1800 og Finan Nutt. Minibinko med RKS er på 2000 kroner, RKS er andret 75.000 kroner. Ab i Lomarborg, 75.000 kroner, man. Fjernsynikon, Radio Kulto, Superbin Gortet og Regime.
2: Nanok FM.
3: Sige det.

0: Megahertz. Nanook FM.
1: Nu måtte til at sætte mig i det masser.
2: Maklungen om mig sætter mig bare på allergatane, det er min mærsok. Bander nakluni, så kan nakluni. Ullukkut affinak pingasunik, unnuak ullupingasunik, kiasangatin nakakpok. Ano ka avannak, sikon si momitsak itaslimatung anot, sukkasus akaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Balthasar Nord, Nanoq FM, 100 MHz. Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekku, liimaks just painaat nittattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et ufatilaa tavakki. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksiu sisaktuuk, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarani.
5: Ai joku pisiässä

0: edustaa kiinni. Ilmoitetaan.
1: Viime kioski jäisi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Men nok media, I deres opdannet fjernsynikken, Radio Kultur, Superbingård til Trøsjøs, Sark, Martlunger, Nami, 1800 og Fynernøds. Minibingård med RKSA på 12.000 kroner, RKSA anredt 75.000 kroner. Ab I nummer bok, 75.000 kroner, man. Fjernsynikken, Radio Kultur, Superbingård, Loarisim.
3: Men nok FM. Det står.

0: du sang na fan na no FM.
1: Nu mot til at sige mig gille mig så hårdt.
2: Maklungen når mig sit sin parab allakatani det i min mersok. Banen nakluni så kan nakluni. Ulukut afinak pingasunik unu akutlu pingasunik kiasangatin nakpok. Ano ka awan nak si kunsi mo mi tsari talimatung anot suka susakaktasak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Jeg er Greenland i mit i mit gut i det mig når jeg råber til sagt på gut. Jeg synes til 31. i september i Abbanut. Jeg kunne nævne 72. i Pidittit. Jeg gik ind og råse mig, hvis jeg er i sin nærmest. Oktober i Al-Sakrata i mit maksillu 31. Jeg går med 9 gange det slut. Det siger, hvis jeg gilder rakt gut, er Greenland.gl i mit bare til sagt på gut.
2: Nu er mit tibur rakt det op på. Tivoli amma saak a khusi bauta tivoli a nip september bafunganun nuan nasoppa suara saak ila kutarin nuk tamanun. Ila tiut ukiomman na nutayu seput kawitit tagak luke yulet amma taak paromninik tunini awit. Kiisari wilu waksatik kam nasok milkat kawit takfiyad histi talik. Unnu itama saak nuk pingasunut isut sene pisisi masut akong nanmi. Makitis ukakta saak. Tivoli usluin na nitas makakka amma ta saak. Weekend timilu meruna kutak atatinut amma ta saslunin. Tivoli mi takus.
3: Nano FM.
0: 100 MHz.
3: Nano FM.
2: Suri fakafigisat incen cimik pataya cimpitsa sumik akimus nalakut tumik bisangarat ciba. Suri fakafid mikisut nanok mediap incen cimik nalakawafigibay. At tabirat senut ikiyos nawatid sorlu dan kocim kisalu at lakbimi suri sunut damanut at tabirasin narit. Aki icitat tamarsat saksun noni alfam simita asak siput. Pasakan mawasuk kuit cuotra nitin elwimut at tabirisiut imadun nit nanok media kilimi pasisakam naruit.
4: Sille finne fischer Grieche.
5: Ich glaube, sie ist doch ein Ninja, gut?
4: Schöne mal, du hast keine Lima, ist so.
5: Ah, deine Lima, Kioski. Deine Mauer nur eine Rollo, das ist so, sie sagt, wo?
6: Ili Mutz, Lima Kiosk by Night, nur da sie ist ab, das ist ein Pitanikover.
4: Wow.
6: Tornau, Kohl, Rang, du, bis ich gar nicht. Ich kiosk in der, ich kann auch nicht ab.
5: Ah,
2: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I Mini Bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, man. God Super TV og Radio Bingo.
3: Nanoq FM.

0: morgenen.
1: Nanoq FM. Bilarissa Arutin.
2: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
3: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
5: Lima kiosk barna et nyt datterværktas i maver.
6: Såge mjæsten, Lima. Det er jo fattig at have været. Lima kiosk barna et. Og nu kunne affen og penge til nyt. Og slet ikke kunne sige samme tunge andet om masser på hårdene. Hvis jeg sådan ikke siger mig sige sig sagt dog, at bruge gange det, du besiger et kort imod agilien at der her. Sjovt skatter.
7: Hej, jeg kunne besiges.

0: zusammen nach, bald zusammen nach. Nur noch FM 100 MHz.
1: No mutsi lesse mikile masaru.
2: Machlungonnermi sitzen parab allaqqaataani ti immimersoq. Panernarluni seqinnarilluni. Ullukkut arfinarpingasunik unnuakkullupingasunik iassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimomiitseri tallimatungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekku, liimaks just painaid, nyt tattavad taas imeva.
4: Suure miestään liima. Tegu, et just fattilä tevekin. Liimaks just painaid. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut amma
5: sattua.
4: Pisiessä nykisimäksi juusi sattua, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiessä

0: ikke muter.
1: Lima kioski aja. Kasu dolev. Kasu dolev.
2: Media. Ja så den ut fjern synikon. Radio Kulto. Super bingo til trus. USAK. Martlunger nami. 1800 af fundernut. Mini bingo med RKSA på 5.000 kroner. RKSA andret. 75.000 kroner. Ab i lommer bok. 75.000 kroner, man. Fjern synikon. Radio Kulto. Super bingo til trus.
3: Nanok FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masahut.
2: Marlungornermi sitsimparip allaqqaataani ti immimersoq. Panernarluni seqinnarilluni. Ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sekuntimomiteri tallimatungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanook FM, Bilarissa Arutin.
1: Air Greenland har 72 timer med god tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekku, viimeksi just painaat, niin tattavat taas imevat.
4: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Viimeksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasakkoon. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtaramme.
5: Ai joku pisiä.

0: edoissa kirjavi. Ilman muuta kappit.
1: Niin kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Men op media, I deres opdannet fjernsynet kun Radio Kulto, Superbind går til tro i USA, Martung og Nami, 1800 og finder nyt. Minibind kom i RKSA på 5.000 kroner, RKSA andret 75.000 kroner. Ab i Jomar Bok, 75.000 kroner, man. Fjernsynet kun Radio Kulto, Superbind går til at regime.
3: Men op FM.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikilimasaarut.
2: Marlungornermi sitsimparip allaqqaataani ti immimersoq. Panernarluni seqinnarilluni. Ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullupingasunikki assangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimumiitseri tallimatungaanut sukkassuseqaqtassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 1. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Her Greenland i midt i Mikud, i Dømik, Nagerua Rutin, Sarakbukud. Akkus tip 31. i september i Babbanud, og kun når det 72. i Bidiktid, og gik ind over som ikke visier i sin nærmest. Oktober i Allakadan i Marsillo 31. der er gående 9 gange det slut. Det siger vi selv gilde rakbud, der er Greenland.gl i midt bare til Sarakbukud.
2: Lumi, Tibur har det op. Tibur er med sag, at huske på det 29. september, hvad fungerer nu? Nu er det så på svare sag, i dag er der en nytte med nu. I dag er det jo ikke om mandag, nu er det jo så putt, gav vi til dag, lykke julet, er med dag på romnen ikke, du er nye af det. Kise du vil jo også, at det kan man så med, at gav vi dag for et hister der ikke. Og nu er det med sag, når penge er sådan noget, i sødt sende pisses i mæsset, at komme med mit, men ikke så rette sag. Tibur i Oslo innan, i det som er rukket, er med det sag, weekend til Milo, men hun har dag, at det er nytt, er med det selv. Tibur i mig, tak os.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ich glaube, sie ist doch ein Ninja, gut?
3: Schöne Meile, deine Lima ist so.
4: Ah, deine Lima ist so ski. Deine Mauer nur eine Rollo, das ist so sicher.
5: Oh! Ilumut, Lima Kiosk by Night, nur da sie es ab. Das ist ein Pitanikover.
3: Wow!
5: Tono, Kohl, Rang, du, bis ich gar nicht. Ich hüsse in der, ich gehe auch nach der Bock.
2: Nanoq Media afholder kæmpe super-tv-bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand! God Super TV og Radio Bingo!
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nanoch FM.
1: Du sang nach Bett Nanoch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Liima kiosk painaa, että niitä tahtaa vattaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaa takut sisämät on aannut ammasak pohjanaa. Pisiessä nyt kysymä siusi saktoon, apuukaa on ateetu pisiet kootsimut äkiliinnat tahtiin. Suut kahtaa.
6: Ajoko pisiessä sinä asut?

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosk, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Menok Media. I dag så den ud fjernsyn ikke. Radio Kulto. Super Bingo. Tidro i Suez. Sagt. Martung og Nami. 18.00 og finder nyt. Mini Bingo med. RKS er på 5.000 kroner. RKS er andet. 75.000 kroner. Op i nummer bok. 75.000 kroner, mand. Fjernsyn ikke. Radio Kulto. Super Bingo. Slå regime.
3: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekko, liimaksi just painaat niitä tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakki. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakkohanaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiä

0: kiloissa kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimo kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Men nok media. I deres opdannet fjernsynikken. Radio Kultur. Superbind går til Trøs USAK. Martlunger Nami. 18.00 og finder nyt. Minibind kom i RKSA på 12.000 kroner. RKSA anredt 75.000 kroner. Ab i Lomorborg. 75.000 kroner, man. Fjernsynikken. Radio Kultur. Superbind går til at regime.
3: Men nok FM.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gille mig sig af.
2: Bina så ungdom, når mig sit til bare at bane det i min mørsok. Nu er jeg kaklen i sig, at lille aktaksen nalsen i. Udlukket af finilin ikke undnu at kutlu sig som man ikke er sænger til den rakpok. Han er rak, og jeg sik, kippa sik. Sik hun til mod mig til rimaklutung er nu tukke sus og raktes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Jeg er Greenland i midt i mit gud, i dem ikke nære råre til Sarakbukket. Jeg husker til 31. i september i Babbanen, og kun når det 72. i fedtigtid, og gik ind noget som ikke viser i sin nærmest. Oktober er alt lagt der er nødt, mark sit 31. der er gående 9 gange lidt lidt. Det siger vi selv gildt rakbud, der er Greenland.gl i mit bare til Sarakbukket.
2: Nu er mit tibur og rakte dig på. Tibur hjemme sak er hos i bort af 20. i september og fungerer nu. Nu er man så på suara sak, i dag er der en nødt af man nu. I dag er tjort uke om mandag, nu der er jo sæt på gav i dit dag. Lykke julet, hjemme dag på romnen ikke, du er nye af det. Kise du vil være sat og kan man så med at gav i dag for et hister der ikke. Og nu er der man sak nok penge som nok i sødt sende pisis i masset af kommet nyt. Man kan ikke så rette sak. Tibur i utlønner nyt, der som er rukker om at det sak. Weekend til Milo, men hun har godt at det er nyt, om at det selv lyder. Tibur i mig, der gås.
3: Sille finne fischer gise.
4: Jeg har også sagt en ninja, god.
3: Så nu må jeg jo ikke gerne lige med i sur. Og
4: den er lige med kiosk. Tänä mä oon noana ruota siussisa.
5: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisigääni. Kiusin rittää, eikä on naatappu.
4: Ätäilu. Uha suusi, ikään muuta ajakki.
3: Mä joku kap nuulissi.
4: Ikään muuta kappi.
6: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 75.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 75.000 kroner, mand. God Super TV og Radio Bingo.
0: Nanoq FM.

Du sender op med Nanook FM 100 MHz.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vartaa simaua.
5: Suuremia sään liima.
4: Tau, että fatti laita vakit. Lima kiosk painaa, on nukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämä tungaanut ammasak pohjanaa. Pisiäsen kisimä siusi sahto. Apuukaan atelun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramu.
6: Ai joku pisiä

0: Fjans, ikke lige et par putz, ikke lige et par putz. Pinkoli putz, du har sig sakker der, så der, det er man meget lige meget. Pinkoli putz, pinko, starter lige om lidt. Ultimikud, sidste mange gange om mig. Nok mit hjælp, superpinkor til din søn. Ah, sidste mange gange. Marsung om mig, superpinkor til din søn, på Radalsvaresim. Jeg kunne sætte en ret, 75.000 kroner. Min pinko, min 5.000 kroner. I de sand, i de dage, nok der ikke, de går jeg slut. Am abba. Det sende imod, for min nøjes rapport, sende i Marsung, så sunn når de gav slut 700 kroner. Jeg kommer nat, det så var på, det så er sagt, i mig, du ikke i gang, det. Det er radio, i mig, du ikke TV, i mig, ikke TV, i mig, ikke TV, når det skal se ud. Der er amma, så er det med, i slår fem, som ingen anden, når du ser amma, der er sagt, du. Bingo, så er det. Ja, velkommen til Nanok Medias Super Bingo i dag, hovedet givet på 75.000 kroner, 5.000 kroner i mini bingo. Hvis du vinder, har vi nok set det, altså 70.30, og hvis I har spørgsmål om bingo, skal I ringe til 28 76 00. Gevinster: 1 række, 502 rækker, 603 rækker, 700 kroner. God super bingo. Spil 1, Sanimut Adasuk, 1 række.
1: Seisten. Syvfirs. Halvtreds. Halvtreds. Nitten. Nittene. Halvfems. Halvfems. Fjorten. Fjortene. Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Seksogfirs. Seksogfirs.
0: Spil et sende imod, at der er så en række.
1: Halvfjerds. Halvfjerds. Treogtres. Treogtres. Seksogtredive.

0: 8 Affenok Pingasut
1: Uli Karin i Torsimok, spil et til mig, hallo.
2: Hej, Nini Kleist, nu min anden.
1: Nini Kleist, ja. Kontroltal.
2: 50, 63, 513.
1: أقول تبي الصوت؟
2: قيّن.
1: إيشيّم؟ أقول شو أبا؟ أقول شو أبا؟ ألو؟
3: هاي.
1: كينو ميتا؟
3: لارسينا إف لومبلاي.
1: كنونا؟ لارسينا إف لومبلاي. لارسينا إف لومبلاي. أبي. لارسينا. كنترول تل.
3: 50,
1: 52,
3: 65.
1: 65,
3: ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. Ja.
1: Som ingen nit.
4: Er det sådan ingen nit?
1: Kontroltal.
4: 50, 98, 261.
1: Islam, gå ud på svaret.
4: Gå igen.
1: Islam.
4: Bye.
1: Bye. Og så bliver Esther. Og gå sig sammen. Kæk, kæk. Og gå sig sammen, hallo.
5: Hello.
1: Kina mita.
5: Ay lani kudi musin nuk.
1: Unta kala ay lani kudi musin nuk. Api control tal.
5: Saman na yo.
1: Hal trisalu.
5: Hal trisnal octa. Octa no ine tris.
1: Islam er god på slåen.
5: Hvad
1: er det? Islam. Er god på slåen. Hallo.
6: Hallo.
1: Kig nu mit tal. Hvad? Hvad er mig op? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Spil 2 sanimut, at der er såk en række.
0: 64. 64. Femmehalvfjers. Femmehalvfjers. 59. 59 20 20
1: Spil 2 Så ni må da så indrække
0: 73 73 49 49 58 58 1 Adasser Fire. Sisamet. halvtreds, halvtreds. Fireoghalvfjerds, fireoghalvfjerds.
1: Spil to, Sønimut Adasok, indrække.
0: 23, 23. 36, 36. 76, 76. 31, 31.
1: Spil 2, Sønimut Adasok, indrække.
0: 38, 38.

0: kuusu kappasikkami. Mappa. Sen mitä tämä kuusi on semmoinen halu? Kino mitä?
1: Sven Rossin kuusi.
0: Sven? Svenni.
1: Svenni.
0: Sven Rossin Olsen. Kontroltal.
1: 50, 63, 021.
0: Og gå ud til svaren.
1: Grønner.
0: En sæson. Ja. Nå, spil to, så ni marsluk. To rækker.
2: 48. 48. Seksten. Seksten. Ni. Hvor længe lort? Halvfjers. Halvfjerse. Fjorten. Fjortene. 40. 40. 2. Marsluk. 61. 61. 5. 5. 22. 22. 65. 65. 19. 19. 78. 78.
0: Spil 2, så ni marsluk. 2 rækker.
2: 55. 55. 53. 53.
0: 50. Så ni måske nok gå så hallo.
3: Hallo.
0: Kina mita.
3: Susanne Jensen.
0: Susanne Jensen. Sumingernit.
3: Numingernit.
0: Abi kontroltal.
3: Susanne Jensen. 50, 88, 122.
0: Jeg går ud til slået.
3: Grønner.
0: Ikke som?
3: Ja, bare.
0: Du ser der. Ja, ja. Spil 2, Ulrik Garslo. 3 rækker.
2: 6. Og finde lidt. 24. 24. 29. 29. 47. 47.
0: Spil. Gå til du mit.
2: 37. 37. Enogtyve. Enogtyve.
0: Spil to i Karlsruhe. Tre rækker.
2: Treogfyrre. Treogfyrre. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Enoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Toogfyrre. Toogfyrre. Otteogtres. Otteogtres. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Syvogfirs. Syvogfirs.
0: Spil to i Karlsruhe. Tre rækker.
2: Niogfirs. Niogfirs. Toogtredive. Toogtredive. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Otteogfirs. Otteogfirs. Tredive. Tredive. Toogfirs. Toogfirs.
0: Spil to i Karlsruhe. Tre rækker.
2: Fireogfirs. Fireogfirs.

0: 3. Bingazut. Triatres. Triatres.
1: Spil to i Karlo. Tre rækker.

0: Spil tjo mori karen to asima wok. Hallo.
1: Hallo.
0: Kina mita.
1: To kitai.
0: Shumin ga nit.
1: No, no, shuak tai.
0: No, mi oka natte shu. Ima to, kontrol tan.
1: Altres. Ni alfias. Shu altres. Tre.
0: Ikke snipper til dig, når der kommer på sig, og vi gange så går ud til pilsuaren.
1: Hvor
0: er der så?
1: Det er så. Ja, bare.
0: Du er nok, der kunne også være kun og så. Nå, men i dag. Spil 3, Sanimut, og der er så en række.
2: 54. 54. 34. 34. 57. 57. 17. 17. 86. 86. 29. 29.
0: Spil 3, Sanimut Adasar, indrække.
2: 64. 64. 36. 36. 30. 30. 13. Akka nok binge søt. 69. 69. 39. 39.
0: Spil 3. Sanimut Adasar, indrække.

0: Spil 3, Shani Mahluk, to rakker.
1: 1. Adasuk. 7. Afin Mahluk. 66. 66.
0: Spil 3, Shani Mahluk, to rakker.
1: 62. 62. 44. 44. 56. 56. 15. 15.
0: Spil 3, Shani Mahluk, to rakker.
1: 50. 50. 8. Afinder Bingasut. 72. 72. 21. 21. 37. 37. 25. 25. 27. 27. 67. 67.
0: Spil 3, Shani Mahluk, to rakker.
1: 26. 26. 78. 78. 60. 60. 24. 24. 28. 28.
0: Spil 3, Shani Mahluk, to rakker. Spil 3, Uli Garlo, 3 rækker.
1: 84. 84. 83. 83. 75. 75.
0: Spil 3 sendimut. Og der er så en række.
1: 40. Foro.
0: Sorry, Uli Garlo. 3 rækker.
1: 73. 73.

0: 41. Indefore. Femmetres. Femmetresse. Fire. Sisamet. Syvoghalvfjerds. Syvoghalvfjerds. Femogfirs. Femogfirs. Otteogfyrre. Otteogfyrre.
1: Spil 3, Ulikar Lohum. 3 rakam, Ulikar Nidrosimor Lohum. Hallo?
2: Karen Ramsø, nummer 9.
1: Karen Ramsø.
2: Am.
1: Kontroltal.
2: 50, 41, 333.
1: Hvor godt vil du have den?
2: Brænder.
1: Hvis det er sjovt. Ja, bra. Jag tar mig kort bort. Happy. Jag kokar nick att du har sin nåk. Akau när du mitt i amut. Akan om inga nitt pinga stunga anut. Sista man går på det är bara ni kommer mot mig kullu. Sista man går på från kanusu och droppar ner pinga sutt. Pingu tre. Sista man går på är från kanut. Istora fem att lämna med kusor så att am sina kvar och kau och det typ sex halv vars noll noll i mut. Jag givinste kan avhända sig morgon hos Nanok Media från klockan 11 till 15:00. Då så igen bingo på torsdag, så vi ska ha bingo tre plads bingo på torsdag klockan 17:30. Bim. Man är gott. Mini-bingo, Ulikarlum, tre rækker. Mini-bingo.
0: 83. 83. 2. Marsluk. 14. 14. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Treogtredive. Treogtredive.
1: Mini bingo i Karlsruhe. Tre rækker.
0: Niogtredive. Niogtredive. Fem. Femme. 4. Sisamet. 66. 66. 29. 29. 60. 60. 37. 37. 71. 71. 84. 84. 10. Rullet. 13. Akkanok Pingasut. 79. 79. 85 85 58 58 52 52 48 48
1: Mini bingo i Karlo, 3 rækker.
0: 47 47 80 80 72 72 34 34 15 15 1 Adasser Niafies Syvetres Syvetres Atten Atteni Enoghalvtres Enoghalvtres Tyve Tyve
1: Mini bingo i Karlo, 3 rækker.
0: 27 27 25 25 46 46 21 21 8 og finder pingas ud. 49 49 28 28 70 70 11 Akkanillit 75 75 76 76 31 31
1: Mini bingo i Karlo, 3 rækker.
0: 22 22 6 og finde lidt 59 59 64 64 68 68 40 40
1: Mini bingo, Uli Karlo, 3 rækker. Uli Karin, i dag i morgen. Hallo.
2: Hallo.
1: Kina Minta.
2: Elisabeth Møller.
1: Tsumingani.
2: Nok.
1: Il ne sait pas de boulot. Et contrôle tel.
2: Non, tout, tu fais mes fonds.
1: Appuie. Donc, quoi, tu peux te voir ? Quoi,
2: non ?
1: Ici, tu vois ? Oui. Man na kut spil fiam senimut atasok in rake.
0: Tol akkanuk marluk. Fialtres. Fiarahaltres. Syvogtredive. Syvogtres. Syvogtres. Otte. Og finder bingasut. Femaltres. Femaltres.
1: Spil fire, så ni måtte at der er så en række.
0: Seksetredive. Seksetredive. Fjorten. Fjortani. 1. Adasser. 56. 56. 74. 74.
1: Spil 4, så ni måtte adasser indrække.
0: 2. Marsluk.
1: 2. Ni mot kusura simo halo.
3: Hej, samo.
1: Samo. Nu
3: min jeg med. Krillik.
1: Stritti.
3: Krillik.
1: Krillik. Krillik. Ap. Nuk. Kontroltal.
3: 50, 73. 4, 4, 6.

0: 60, 73.
1: Ja. 846.
0: Nå, 4 gange 2. Oh, okay. 8, så siffror. Så går til plåten. Vi ses jo. Ja, bye. Kuisup, apa? Hallo?
2: Hallo.
0: Kina minta?
2: Juliana M. Petersen, nu min gange.
0: Juliana M. Petersen, kontroltal.
2: 51, 18, 64, 2. Ja.
0: Islam, godt besvaret.
2: Venner.
0: Vi ses jo. Ja, bye. Spil 2. Ah, spil 2. Spil 4. Så nu må sluk. 2 rækker.
3: 50. 50. Nia 50. Otte tres. Fire tres. Nia fyrre.
0: Spil 4, Sennemut Mahluk, 2 rækker.
3: 51. 85. 47. Femme fyrre. 84.
0: Spil 4, send i Marsluk, 2 rækker.
3: 76. 26. 3. Bingasut. 81. 18. 24.
0: Spil 4, send i Marsluk, 2 rækker.
3: 44. 48. 60.

0: Braten. Akkanuk pingasut.
1: Spil 4, Sanimut Mahluk, Turakam.

0: 선생님 말씀 거기서 갔으면 해도 기념이자.
1: 할로. 이양수가
0: 누구? 아, 나와. 절절. Spil 4. Uli Karlum. 3 rækker.
2: 10. Rullet. Niogtyve. Treoghalvtreds. Niogfirs. Niogfirs. Treoghalvfjerds.
0: Spil 4, Uli Karlum. 3 rækker.
2: 70. 70. 41. 41. 30. 30. 9. Rulling i luet. 61. 61.
0: Spil 4, Uli Karlo. 3 rækker.
2: 83. 83. 88. 88.

0: 78. 78.
1: Spilte vi af det kasse om tre rækker.
0: 31. 31. 16. 16. 16.

0: 37. 37.
1: Spil 5 senimut adasok indrakke.
0: 5. 5. Femmetredive. Nitten. Nittene. Enoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Femmetres. Femmetres. Seksogfirs. Seksogfirs.
1: Spil 5 senimut af deres indrække. Senimut af gode rassimog. Hallo?
2: Ja, Dorte Fontainuk.
1: Dorte Fontainuk. Kontroltal.
2: 51. 51, 13 og dog 0,50.
1: Og gode til du hen. Gode hallo. Kina mitä?
3: Juliana
1: Bertelsen. Juliana, op. Der er Bertelsen. Kontroltal.
3: Nummer 9.
1: Ja.
3: 50, 74, 254.
1: Ringnummer 50.
3: 50.
1: 74.
3: 74. 254.
1: I slam på gode beslutning.
3: Sådan.
1: I slam.
3: Ja.
1: Ja, bare. Abim. Lad os så. Abim. Ab. Spil 5 senimut mahluk. Turaka. Nej.
0: Halvfems. Halvfems. Seksoghalvfjerds. Seksoghalvfjerds. Fire. Sisamat. Fireogfirs. Fireogfirs.
1: Spil 5 senimut mahluk turaka.
0: 7. Affin mahluk. 16. 16. 10. Rullet. 44. 44. 80. 80. 8. Affinder Bingasut. 67. 67. 63. 73. 73. Treogfirs.
1: Spil 5 sendimod Marluk 2 rækker.
0: 49. 49. 29. 29. 6. Og finish it. 20. 20. 17. 17. 23. 23. 15. 15. 30. 30.
1: Spil 5 sendimod Marluk 2 rækker. Anna. Sani Marlu. Sani Marlu, nu går vi så meget. Hallo.
2: Markitte Lønge, nu er min anne.
1: Ja. Kontrol.
2: 50, 28, 92.
1: Nu går vi til Lønge.
2: Oh,
1: yeah, no? Is it so?
2: Bye.
1: Yeah, bye. Da. Masakulu. Spil 5 uri garlum. 3 rakam. 75.000 kroner. Grunde jeg alvor, jeg siger. Spil 5 uri garlum. 3 rakam.
0: 24. 24. 47. 47. 52. 52. 46. 46. 81. 81. 36. 36.
1: Spil 5 ud i Garlum. 3 rækker.
0: 43. 43. 1. Adasser. 64. 64. 85. 85.
1: Spil 5 ud i Garlo. 3 rækker. 75.000 kroner.
0: 55. 55. 82. 82. 11. аққаниллит сюэтюве отетрэсси
1: спил фэм уликкарлугу трэ ракам
0: ни кулингилуат сюэфиэс

0: 75
1: Spil 5 ulykker, lukum, 3 rakker.
0: Otte 30

0: this shit out of these niggas gon' bite on my swag, it's a virus.
1: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
3: Pinasung om når mig sit til bare at bane det i min mærsok. Nu er jeg kastlunet, så jeg lader taksen nærlunet. Ullukkut, at finde lidt ikke under at kunne sige sig man ikke i at sænge til nærkbog. Ano rako ya sik kippa sik sikun til mod mig til rimaklutung anu tukka susakaktasak.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: besøg. Nano FM. Bilarisa Rutin.
1: Jeg er Greenland i midt i mit gud, i det mig, når jeg råber til Sarak Bogut. Jeg husker til 31. i september i Abbanut. Jeg kunne navne 72 i Fidigtid. Jeg gik ind og som ikke disse jer i sin navet. Oktober i Al-Sakra, der er nødt maksillu 31. Der er gående 9 gange det slut. Det siger vi selv gildt og rakt ud. Jeg er Greenland.gl i mit bare til Sarak Bogut.
2: Nu er mit tid, hvor du rakte dig på. Tivoli er massak af huset på 28. i september af fungerne. Nu er massak på suara sak, i dag kunne der en lytte med nu. I dag tid og kjom mande, nu der er jo put, gav vi til dag lykke julet, af med dag på romnenik, du nini er vi. Kise du vil også at komme massak med, at gav vi dag for et historik. Og nu i dag massak nok penge, så nu er det sødt sende pisse med sig at komme med mit. Men ikke så rette sak. Tivoli og slunner mig, der som er rette af med det sak. Weekend til Milo, men nu er der rette af til nu, af med det sak. Tivoli mi, tjekos.
3: Sille finne fischer gise.
4: Gero si sakanninja go.
3: Sule ma yuna kana lima isu.
4: Atane lima kioski. Tane ma onno anarelo ta siusi sakpo.
5: Ilumut, lima kiosk by night. Nu da sier sakpo. Disse er pitani kover.
3: Wow.
5: Tono kron ranget du bisigani. Kiusin rette. Jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejligt. Ah, uran sushi, i dag nu tager jeg ikke.
3: Ah, mig, uku kop nudels.
4: I dag nu tager jeg ikke.
6: Lige med kiosk i asid. Kasu do leo. Kasu do leo.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
5: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatak kut sisämät on aannut ammasak.
6: Pohonaa.
5: Pisiessä nyt kisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tasiaan.
6: Suut kahtaramme.
7: Ai joku pisiessä.

0: hjemme. Ikke noget tak.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Nanok FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Pinas ungdom når mig sit til bare at bane det i min mærsok. Nu jeg kan slunne sig at lille at tage sin nætlunne. Ulukket af finelen ikke undnu at kunne sige så man ikke er sanget til den rapport. Han er ikke kun jeg ikke kipper sig. Sekund til mod mig til mærsok er nu tukker sus og rettes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

0: Nanook FM, Bilarissa Rutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Tekku, viimeksi just painait mittatta vattaa simavaa.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä säväkin. Viimeksi just painait. Onnukut affinak pingasunit, ustasakut sisämätungaanut ammasakot. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaanga teidun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarami.
5: Kaiku pisiessä.

0: nappe.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Pinasung om når mig sit tempare apane det i min mersok. Nu jeg kaklune si at lille aktaksen nallune. Ullukut affinille nik unnu at kutlu si saman ikki at sanga til nakakpok. Ano rako jeg sik kippasik. Sekundi mod metri maklutung anu tukkasus raktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Her Greenland i midt i mikut i dømik nakarokut i sakakpugut. Akkus tip 31 i september i papbanut, og kun nok net 72 i pedittit, og i kinderu som ikke visiare sin navet. Oktober i alakadan net maksillu 31 i dag, og gong nan 9 angalillut. Det siger vi sæt gilderakput, her Greenland.gl i midt bas i sakakpugut.
2: Lumi, tibur rakket oppåk. Tibur jamme sak er huset på 28. nip september af fungerne. Nu en masse på suara sak, i dag er der en nyt dem nu. I dag tjort uke om manna, nu der er jo sæt vi til dag, lykke julet, amme tak på romnenik, du nini avit. Kiser du vil være sat og kamme sok med at gav et tak fjert historik. Ulu i dag er sak nok penge sådan noget, i sødt sende pisse med sødt af kommet nyt. Men ikke så rakket sak. Tibur i uslunna, nyt der som er rakket amme til sak. Weekend til milo, men du nok tak at jeg til nyt, amme til sætlunin. Tibur i mi, tjekos.
3: Sille finne fischer grise.
4: Ikke rådisser en ingre, god.
3: Sådan er mig, at jeg gerne lige med i sur.
4: Og den er lige med kioski. Den er mig og nu er nær i lort af kiosiser. For?
5: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bedan i gober.
3: Wow.
5: Tårn og kronen ringer du, hvis ikke er nær. Kiosen er der, jeg kan råne nær op på.
4: Nanoq
0: FM.

0: Nanop FM. Bilarisarutin.
1: Air Greenland har 72 timer med gode tilbud. Book fra 31. august til 2. september og rejs i perioden fra 1. oktober til 31. marts. Der er et begrænset antal pladser. Se mere på airgreenland.dk.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätongaanut ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksi usi saktoon, apuukaan ateilu pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarani.
5: Ai joku pisiä

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Pinasungom nam mesit sin parip apane te imi mersok. Nu ya kaksuni si asilak taksin nasuni. Ulukut akfinilinik unu akutlusi sa maniki asangat sin nakakpok. Ano ka kuya sik kipasik. Si kunti mot mitri maklutung ano tukas susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Onsdag den 2. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 2 meter per sekund.